0: عوامی مفادات کی تبلیغ و تشہیر جس کا مقصد ہے وہ ہے آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل۔
1: ریڈیو نے کبھی سرحدوں کے دائرے نہیں مانے، آوازیں سیماؤں، پروتوں اور سمندر کے آر پار چھنتی رہیں۔ اسی کرم میں آکاشوانی بنا آپ کا ہم سفر، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کام کرتے، کہیں بھی، کبھی بھی۔ اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے آل انڈیا ریڈیو کا آفیشیل لائیو اسٹریمنگ موبائل ایپ آل انڈیا ریڈیو لائیو اب اپلبدھ ہے تینوں موبائل پلیٹ فارمز، یعنی اینڈرائڈ، آئی او ایس اور ونڈوز پر۔ ان پر آپ سن سکتے ہیں آکاشوانی کے 13 چینل، جن میں شامل ہیں ویوت بھارتی، اردو سروس، اے آئی آر گجراتی، مراٹھی، پنجابی، ملیالم، تمل، تیلگو، کنڑ، بانگلہ اور راگم چینل۔ ساتھ ہی آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ اور ایف ایم رینبو چینل بھی۔ اس موبائل ایپ کو پلے اسٹور سے نشلک ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس سمبندھ میں وسترت جانکاری کے لیے جائیں آکاشوانی کی ویب سائٹ پر، یعنی وزٹ کریں allindiaradio.gov.in۔ تو اب آپ جہاں بھی ہیں ہم بھی وہیں ہیں آپ کے ساتھ، ہمیشہ، دیش اور دنیا بھر میں، کہیں بھی،

0: اس کمان نے انجام دی ہے. وزارت نے مزید کہا ہے کہ یہ کامیاب پرواز ملک کی جامع دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے میں ایک اور اہم سنگ میل ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب مشن کے لیے اسٹریٹجک فورسز کمان اور ڈی آر ڈی او کو مبارکباد دی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر دفاع نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ملک کا دفاع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر شہری پر زور دیا ہے کہ وہ آج ہتھکرگھا کا قومی دن جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ منائے. ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ 7 اگست 1905 کو بھارت کی جدوجہد آزادی کے ایک حصے کے طور پر سودیشی تحریک کا آغاز کیا گیا تھا اور زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں نے متحد ہو کر برطانوی راج کے خلاف تاریخی جدوجہد کی تھی. انہوں نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ان غریب بنکر کنپوں اور فنکاروں کی مدد کریں جو اپنے ہاتھوں سے کپڑا تیار کرتے ہیں.
1: میں آج آگرہ کرتا ہوں 7 اگست ہینڈ لوم ڈے, ہم نے اتنے ہی اتساہ اور امنگ کے ساتھ ہینڈ لوم ڈے منانا ہے. اور ہینڈ لوم ڈے منانے کا مطلب ہے بنکر پریوار, اور آپ بھی تو اس پرکار سے ایک ہینڈ لوم کی ویرائٹی کے ساتھ جی آر ڈبلو ایم ویڈیو کر کے دنیا کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں, ہینڈ لوم کے لیے لوگوں کو پریرت کر سکتے ہیں. ہمارا کام ہے آتم نربھر بھارت بنانے کے لیے غریب پریواروں کو بھی آرتھک روپ سے سمردھ کر. آئیے ہم سوئم ہینڈ لوم سے کچھ نہ کچھ خریدیں.
0: ہتھکرگھا کا قومی دن 1905 میں اسی دن سودیشی تحریک کے آغاز کے یاد میں ہر برس 7 اگست کو منایا جاتا ہے. ٹیکسٹائل کی وزارت آج ہتھکرگھا کا 12واں قومی دن منانے کے لیے راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں ایک قومی تقریب کا انعقاد کرے گی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گی, جبکہ ٹیکسٹائلز کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ اور وزیر مملکت پابترا مارگریٹا بھی اس پروگرام میں شریک ہوں گے. ٹیکسٹائل کی وزارت نے کہا ہے کہ اس تقریب کا مقصد بھارت کی مالا مال ہتھکرگھا وراثت کا جشن منانا ہے اور ملک کی ثقافتی اور اقتصادی ترقی میں ہتھکرگھا بنکر برادری کے تعاون کو تسلیم کرنا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: تقریبات کی ایک اہم خصوصیت سال 2025 کے لیے سنت کبیر ہینڈ لوم ایوارڈز کی پیشکش ہوگی. بھارت کی ہینڈ لوم روایت کے تحفظ میں ان کی کارکردگی, جدت, ترازی اور تعاون کے اعتراف میں بنکروں کو کل 22 ایوارڈ دیے جائیں گے, جن میں 3 سنت کبیر ہینڈ لوم ایوارڈز اور 19 نیشنل ہینڈ لوم ایوارڈ شامل ہیں. اس موقع پر ملک کی مالا مال اور متنوع ہینڈ لوم بنائی کی روایات کا جشن منانے کے لیے 4 یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیے جائیں گے. تقریب کے دوران 2 مطبوعات ارتھ روٹ تھریڈ آل ڈائڈ ہینڈ لوم ٹیکسٹائلز آف سینٹرل انڈیا اور ہینڈ لوم ایوارڈز بک 2025 کا بھی اجرا عمل میں آئے گا. ایوارڈ یافتہ ہینڈ لوم مصنوعات کے علاوہ شائقین کو روایتی کنی بنائی اور وال ہینگنگ بنائی کے لائیو مظاہرے دیکھنے کا بھی موقع ملے گا, جس سے بھارت کی ہینڈ لوم روایات کے تنوع اور بہترین کاریگری کی ایک جھلک دیکھنے کو ملے گی. 1905 میں اسی دن شروع کی گئی سودیسی تحریک کی یاد میں ہر سال 7 اگست کو قومی ہینڈ لوم ڈے منایا جاتا ہے. ٹیکسٹائل کی وزارت کے مطابق 2015 میں اپنے آغاز کے بعد سے یہ دن ملک کے ہینڈ لوم بنکروں کے فن, مہارت اور لگن کا جشن منانے کا ایک خاص موقع فراہم کرتا ہے. دلی سے پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. جھارکھنڈ میں احتجاج کر رہے طلبا نے معاملے کو حل کرنے کی خاطر ریاستی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے. جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں میں احتجاج اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: رانچی میں جے پی ایس سی اور جے ایس سی بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کا آج 14واں دن ہے, جبکہ 6 طلبا اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں. کل شام امیدواروں نے رانچی میں جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم سے ایک فلیش لائٹ احتجاجی مارچ کیا. بعد میں رانچی صدر کے ایس ڈی ایم رجت کمار اور اے ڈی ایم دھنجے کمار نے احتجاج کر رہے طلبا سے ملاقات کی. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم رجت کمار نے کہا کہ انتظامیہ اپنے نوجوانوں سے بات کرنے آئی ہے تاکہ مستقبل کی ان کی تیاریوں میں مدد پر بات چیت ہو سکے. طلبہ لیڈروں نے کہا کل شام تک ریاستی حکومت کی جانب سے بات چیت کے لیے باضابطہ طور پر مدعو نہیں کیا گیا تھا, تاہم وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کے اس بیان کے بعد کی بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں. طلبہ نے ایک 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علیم.
0: بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج ساحلی کرناٹک, مشرقی مدھیہ پردیش, راجستھان, کیرلم اور ماہے, اوڈیشہ اور جنوبی اندرونی کرناٹک کے حصوں میں شدید بارش

0: اداروں کی کمی پر جواب طلب کیا.
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. مرکز نے گوا اسمبلی میں درج فہرست قبائل کی خاطر ریزرویشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے قانون نوٹیفائی کیا ہے. لوک سبھا نے یو پی آئی لین دین پر بینکوں کو چارج لگانے کی اجازت دینے کے لیے سرکار کو اختیار دینے والا بل منظور کر لیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی مالا مال اور متنوع ہتھکرگھا وراثت کے اظہار اور ہتھکرگھا مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے آج ہتھکرگھا کا قومی دن منائیں. جھارکھنڈ میں احتجاج کر رہے طلبہ نے ریاستی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے. اور بیڈمنٹن میں آج آسان میں کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں تنوی شرما کا مقابلہ ہم وطن کھلاڑی رکشتا رامراج سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है. लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत. उदित नारायण की आवाज में ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से.

0: کلموں کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور شرابے کے باعث خلل پڑا۔ اپوزیشن اراکین کے ذریعے جاری شور شرابے کے باعث دونوں ایوانوں کی کارروائی زہرانے سے قبل دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن کے شور شرابے کی وجہ سے دونوں ایوانوں میں وقفہ سوالات کی کارروائی نہیں کی جا سکی۔ اس سے قبل دونوں ایوانوں میں بھارت چھوڑو تحریک کی 84ویں سالگرہ کے موقع پر تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لوک سبھا کی کارروائی انتہائی چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی فروغ ترمیمی بل 2026 کو منظوری کے ساتھ پوری کی گئی۔ راجیہ سبھا نے پیر کے روز اس بل کو منظوری دے دی تھی۔ چونکہ دونوں ایوانوں کی کارروائی جلد ہی ملتوی کر دی گئی، اس لیے پرائیویٹ ممبر بزنس نہیں کیا جا سکا۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
1: بھارت نے مجوزہ غیر ملکی عطیات ضابطہ ترمیمی بل سے متعلق امریکی قانون ساز کے ذریعے اٹھائے گئے اعتراضات کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ بھارت کے قانونی معاملات اس کے اندرونی معاملات ہیں جن کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے آج نئی دلی میں میڈیا بریفنگ کے دوران اس سلسلے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب جیسوال نے واضح کیا کہ امریکہ سمیت بہت سے ایسے ملک ہیں جو غیر ملکی فنڈز کے لین دین کو منضبط کرتے ہیں۔
2: جہاں تک بھارت کے اپنے ودھائی معاملوں کا سوال ہے، یہ ہماری اندرونی معاملہ ہے جس پہ ہماری سنسد اس پہ نرنے لیتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کئی ایک ایسے راشٹر ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے جو ودیشی کوش کو، ودیشی فنڈز کو وینیمت کرتے ہیں۔
1: بھارتی بحری جہازوں اور جہاز رانوں کے تحفظ اور سیکیورٹی سے متعلق جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس معاملے کو اعلیٰ ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام خلیجی خطے میں بھارتی مشن ان ممالک میں جہاز رانی کی وزارت اور سمندری حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے ساتوں دن ہیلپ لائنز فعال ہیں تاکہ اگر کسی شخص کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ ان تک رسائی کر سکے۔ یہ ہیلپ لائنز پچھلے کچھ مہینوں سے مسلسل فعال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی سمندر میں محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی اور آزادانہ تجارت کے لیے زور دیتا رہا ہے۔ بھارت نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ شہری ڈھانچے اور غیر فوجی بحری جہازوں اور جہاز رانوں کو نشانہ بنانے سے گریز کریں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی پریس کانفرنس سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے اس بات کو دہرایا کہ بھارت کا اس تقریب میں کوئی کردار نہیں تھا۔
2: بھارت سرکار کا اس پریس وارتا میں کوئی بھومکا نہیں تھی۔ یہ پریس وارتا ایک نجی میڈیا سنستھا دوارا آیوجت کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار اس منچ سے کہے گئے جو بھی شبد تھے اس کا سمرتھن نہیں کرتی ہے، خاص کر وہ شبد جو وہاں کے سرکار کے بارے میں کہی گئی۔
1: وزیراعظم نریندر مودی اور اسرائیلی وزیراعظم بینیامین نیتن یاہو کے درمیان گزشتہ رات ٹیلی فون بات چیت سے متعلق وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے مغربی ایشیا میں جاری صورتحال اور بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ فون اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی اسرائیل کے ساتھ خصوصی جامع شراکت داری ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان بات چیت کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے سے متعلق جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے سے متعلق جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت ان معاملات پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت افریقہ فورم چوٹی کانفرنس منعقد کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک موزوں تاریخ طے کرنے کے لیے ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں اور یہ طے کریں گے کہ چوٹی کانفرنس کب منعقد کی جا سکتی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات صرف دہشت گردی، مقاسمت اور تشدد سے آزاد ماحول میں ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لوک سبھا میں آج اپنے تحریری جواب میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ پاکستان بھارت کے خلاف سرحد پار دہشت گردی کی اپنی پالیسی پر عمل آوری اور دہشت گردی کا سرکاری پالیسی کے طور پر استعمال جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے پلوامہ دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان کو دیا گیا سب سے زیادہ پسندیدہ ملک ایم ایف این کا درجہ واپس لے لیا ہے اور پاکستان میں بننے والی یا پاکستان سے برآمد کی جانے والی سبھی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی 200% بڑھا دی ہے۔ بھارت نے پلوامہ دہشت گرد حملے کے بعد سندھ آبی معاہدے کو ملتوی کرنے، اٹاری چیک پوسٹ بند کرنے، ویزا محدود کرنے اور متعلقہ مشنوں میں سفارتکاروں اور افسران کی تعداد کو کم کرنے سمیت مختلف سفارتی اقدامات کیے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے مزید بتایا کہ پاکستان اور پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی فوجی کارروائی بھی کی گئی ہے۔ بھارت اور

0: مسابقتی نیلامی کے فریم ورک کے ذریعے ترسیل کے نظام کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پی پی پی ماڈل کے طور پر تیار کرنے کا اپنا تجربہ مشترک کیا۔ برکس وزرائے تعلیم کی 13ویں میٹنگ آج بھونیشور میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران اتفاق رائے سے اعلامیہ کو اپنایا گیا۔ مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعلامیہ مضبوط ادارہ جاتی اشتراک، صلاحیت سازی اور معلومات کے اشتراک کے ذریعے شمولیاتی، لچکدار اور مستقبل کے لیے تیار تعلیمی نظام کی تشکیل کے لیے برکس ممالک کی عہد بستگی کی توثیق کرتا ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ اس میٹنگ میں برازیل، روس، چین، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا، ایران، ایتھیوپیا اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے تعلیم نے شرکت کی۔ جناب جوشی نے مزید کہا کہ برکس اور اس کے حلیف ممالک مل کر عالمی جی ڈی پی کے تقریباً 40% حصے اور تقریباً دنیا کی نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کل آئی آئی ٹی دلی کے 57ویں تقسیم اسناد سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم 587 پی ایچ ڈی اسکالرز اور انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبہ سمیت آئی آئی ٹی دلی سے فارغ ہونے والے 3000 سے زیادہ طلبہ سے خطاب کریں گے۔ اس بارے میں آج نئی دلی میں اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئی آئی ٹی دلی کے ڈائریکٹر رنگن بینرجی نے کہا کہ جناب مودی ہونہار طلبہ میں صدر جمہوریہ کے گولڈ میڈل، ڈائریکٹر گولڈ میڈل، شنکر دیال شرما گولڈ میڈل اور پرفیکٹ 10 گولڈ میڈل سمیت ادارے کے سب سے باوقار انعامات تفویض کریں گے۔ جناب بینرجی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم آئی آئی ٹی دلی کے سونی پت کیمپس میں قائم اے آئی سے چلنے والے ہائی پرفارمنس سپر کمپیوٹنگ مرکز پرم پرگیا کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کریں گے۔ بھارت کے قومی سرکاری خریداری کے پلیٹ فارم گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جی ای ایم نے گزشتہ 10 سالوں میں 20 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ رقم مالیت کی جامع مجموعی تجارت کا نشانہ حاصل کر لیا ہے۔ جی ایم کے کا آغاز 9 اگست 2016 کو کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد ٹیکنالوجی، شفافیت، کارکردگی اور اچھی حکمرانی کے ذریعے سرکاری خریداری کے نظام کی کایا پلٹ کرنا تھا۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے جی ایم کے سی ای او مہیر کمار نے کہا کہ جی ایم کا کاروبار 2016-17 میں 422 کروڑ روپے سے بڑھ کر اب 20 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا ہو گیا ہے۔
1: 422 کروڑ کی شروعات تھی ہماری 16-17 میں اور آج ہم 20 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا ویاپار اسٹارٹ اپ کے تھرو کرا پائے ہیں تو، اور اس میں 25 لاکھ سیلر ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ کسی بھی سمے میں قریب 4 لاکھ سیلر ہمارے ساتھ ویاپار کرتے رہتے ہیں۔ ہر دن قریب 1000 کروڑ سے اوپر کا ویاپار ہوتا ہے۔
0: انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر نے کارپوریٹ پیشہ ور افراد اور مالی شعبے کے پیشہ ور افراد کو باس اسکیم یا خود کو سی ای او ظاہر کرنے والے دھوکے سے خبردار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت داخلہ نے کہا کہ نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل این سی آر پی پر نقصان پہنچانے والی فائلوں کے ذریعے پیشہ ور اور کاروباری افراد کے واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کرنے سے متعلق واقعات کی شکایتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ بھارت نے محض 3 سال کے اندر 1000 کلومیٹر سے زیادہ سیکیور کوانٹم کمیونیکیشن حاصل کر لیا ہے، جو کہ مقررہ وقت سے کافی پہلے حاصل کر لی گئی پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج نئی دلی میں تیسرے انڈیا انٹرنیشنل فنٹیک فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اوڈیشا اور راجستھان میں کل شدید سے انتہائی شدید بارش کے ساتھ گرج چمک اور بجلی چمکنے کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 36 گڑھ، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، اتراکھنڈ، مغربی بنگال، کیرلم، ماہے اور کرناٹک سمیت شمال مشرقی بھارت میں کل کے لیے شدید بارش کے ساتھ گرج چمک اور بجلی چمکنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ آندھرا پردیش، لکشدیپ، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں گرج چمک اور تند ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ انڈمان نکوبار جزائر، بہار، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد، تلنگانہ، گجرات، وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں بھی کل اسی طرح کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران قومی راجدھانی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اچھی بارش ہوئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: قومی راجدھانی کے مختلف حصوں میں گرج چمک اور بجلی چمکنے کے ساتھ ساتھ شدید بارش ہوئی۔ دلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 23 سے 26 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔ بارش کی وجہ سے معمول کی زندگی میں فرق پڑا اور بہت سے علاقوں میں ٹریفک جام ہوا۔ مزید برآں، بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل کے لیے ہلکی سے اوسط درجے کی بارش ہونے کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شاہد ابی۔
0: اس دوران کیرلم کے 4 ضلعوں میں بہت شدید بارش کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: شمالی کیرلم کے اضلاع کساراگوڑ، کنور، ویناڈ اور کوزیکوڑ میں

واہ کیا خوبصورت موسیقی کا نذرانہ۔ آئیے سامعین آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی، جس کا نام ہے باتیں اردو ادب کی۔ اردو ادب صرف ایک زبان نہیں بلکہ محبت، تہذیب، اخلاق اور انسانیت کا خوبصورت پیغام ہے۔ اس زبان کی مٹھاس، نفاست اور لطیف انداز دنیا کی دوسری زبانوں سے اسے ممتاز بناتے ہیں۔ اردو ہمیں صرف خوبصورت الفاظ ہی نہیں سکھاتی بلکہ جینے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ یہ شعر ہمیں محنت، حوصلے اور آگے بڑھنے کا پیغام دیتا ہے۔ اردو ادب میں غزل، نظم، افسانہ، ڈرامہ اور مضمون جیسی کئی ادبی صنفیں موجود ہیں۔ ان سب کے ذریعے علم، اخلاق، صبر، انصاف اور بھائی چارے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سامعین، اردو کی خوبصورتی کا انداز اس شعر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ شعر انسانی جذبات اور خواہشوں کی گہرائی کو بیان کرتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ نئی نسل کتابوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا نے پڑھنے کی عادت کو کم کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اردو کی کتابیں پڑھیں، ہم اپنے بزرگوں سے اس زبان کو سیکھیں اور آنے والی نسلوں تک اس خوبصورتی کو پہنچائیں۔ آج افسوس کی بات ہے کہ نئی نسل کتابوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا نے پڑھنے کی عادت کو کم کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اردو کی کتابیں پڑھیں، اپنے بزرگوں سے اس زبان کو سیکھیں اور آنے والی نسلوں کو تک اس خوبصورتی کو پہنچائیں۔ اردو ادب ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کی اصلی پہچان اس کا اخلاق اور کردار ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے ادب پہلا قرینہ ہے، محبت کے قرینوں میں۔ ایک چھوٹا سا مصرع ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں ادب ہوتا ہے وہیں عزت، محبت اور انسانیت بھی ہوتی ہے۔ آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ اردو زبان اور اس کے ادب کی حفاظت کریں گے، کتابوں سے رشتہ مضبوط کریں گے اور اس عظیم ورثے کو آگے بڑھائیں گے۔ آخر میں بات یہی علامہ اقبال کے اس خوبصورت پیغام سے کہ خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقریر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے، اپنے ادب کی قدر کرنے اور اردو زبان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں سامعین، تو یہ خاص تقریر باتیں اردو ادب کی میں ہم نے سنی۔ امید ہے آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا۔ سامعین، آج کے گلستان میں ہم نے لطف اٹھایا کلام شاعر میں جناب معین شیخ کی شاعری کا، ساتھ ہی ساتھ غزل کا نذرانہ بھی ہم نے سنا اور باتیں کی ہم نے باتیں اردو ادب کی میں، اردو کی نفاست کی، اس کی جو ایک طرح سے خوبصورتی ہے اس کی بات ابھی ہم نے کی۔ امید ہے آپ کو یہ تقریر بھی پسند آئی ہوگی۔ سامعین، اب دیجیے اسی امید کے ساتھ مجھے اجازت کہ آنے والے ہفتے پھر سے آپ سے کسی خاص موضوع پر بات ہوگی۔ ہمارے اس پروگرام کے روح رواں ہیں جناب راجندر سنگھ دارا۔ آپ سے اجازت کا طلبگار میں رحمان شیخ۔ خدا حافظ، شب بخیر۔